Baito yolaga na kayorwa ni fugula mchitowe 1-87-91-12-65-7. Uintanali le hoderetu honda na manje. Nubwela gasumani gino nubweluwa zinabudu tena tapano manje.